0: Ja, da, det er jo for så vidt passende det hvis du står på helt feil bein denne søndags ettermiddagen, ja, eller morgen for så vidt. Fuck the world, Turbo Negro, fra Scandinavian Leather-plata til Turbo. Håper du har en fin søndag og ikke har helt den holdningen enda. Det er litt tidlig på dagen.
1: Halvor gir deg ekte rock.
2: Dette er Radio Rock.
0: Ja, det er det jeg skal servere deg, og jeg blir sittet her i cirka tre kvarter til, før det er Pedro, Per, som kommer og tar over spakene. Jeg har masse god ekte rock til deg. Jeg The Offspring med Want You Bad fra Conspiracy One-plata, rett etter litt klassisk grunge fra det fantastiske året 1991. Jeg snakker om 10-plata til Pearl Jam. Jeg snakker om Alive. Lever du? Er du oppe og nikker frem i skoa på en søndag? Ja, jeg tror på det.
1: Radio Rock.

0: Beastie Boys og Sabotage. Det feteste som skjedde første halvåret I 1994 var ikke OL på Lillehammer. Det var den videoen til Sabotage. Det det kuleste jeg har sett, altså. Det jo sånn pastisj på detektivserier med dresser med stor sleng og bilkjøring og velving, og så det så kitschy og deilig. Og så jo de bartene, de enorme. Eller hva mener du, superetterforsker Jonny Brenna?
1: Jeg tenker jo det at dette løsbart.
0: Ja, det nok løsbart, ja. Memo!

0: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
1: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
0: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
1: Hallo, jeg vil tegne.
0: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
1: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
0: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
1: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
2: Oda bare klemmer inn at...
3: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra inn om farmor i stedet. Hei, farmor!
4: Nei, er det deg?
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Det er bare å rive den boden.
6: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
5: Den tar hele utsikten.
6: Nei, nei, nå må du gi deg.
5: Må jeg gi meg?
6: Ja, du må gi deg.
5: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sånn! Help!
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle. Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
7: Er du en hund?
2: Nei.
8: En elefant?
2: Nei.
7: En bjørnbil?
2: Nei.
8: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: Nei,
8: av det?
2: Nei, mamma, du...
8: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
11: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
10: Og et innbrudd i dag.
11: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
5: Hallo?
12: Hvem er du?
5: Jeg er Brun Saus til 1390. Hvem er du?
12: En norsk vokkblanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
13: Hei du.
5: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
12: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
5: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
12: Ut året, sa de.
13: Ut året, ja.
5: Ut året?
14: Ja, siden april har vi låst prisene på en

0: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Jeg gitt meg kaffe til sønnen.
0: Bare på nett.
1: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed.